Bila je to skladba na tihoj šumskoj stazi iz ciklusa Slike raspoloženja Richarda Wagnera. Za klavirom je bio Ludmil Angelov. Drugi gudački kvartet u D-duru Aleksandra Borodina posvećen je njegovoj supruzi Ekaterini Protopovoj. Od četiri stavka kvarteta najpoznatiji je treći, Noturno.

Bile su to Beethovenove varijacije za violončelo i klavir na ariju By Mähnern, Welche Liebe Fehlen iz Mozartove Čarobne frule. Svirali su i Diana Ozolina i Lel de Paula. I za kraj večerašnjeg druženja putujemo u Rumunjsku, gdje nas čeka jedna od rapsodija Georgia Enescua.

Kantatu za bariton, violončelo i kontinu Antonija Vivaldija Plače mjecam uzdišem izveli su bariton Laerte Malaguti, violončelist Egidio Roveda i čembalist Luciano Zgrici. Slijedi Didonina Tuželjka i smrt. Iz Didone Jeneja Henrya Purcella pjeva Dame Janet Baker uz zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona i engleski komorni orkestar dirigira Anthony Lewis.

tužnu gondolu Franca Lista izveli su čelist Mikloš Perenj i pijanist Imre Rohman. A sada tuga, triste, za violu i klavir Alberta Hinastere. Violu svira Kim Kaškašijan, klavir Robert Levin.

Tugu Alberta Hinastere izveli su violistica Kim Kaškašijan i pijanist Robert Levin. A sada Miša Majski i Pavel Giljilov izvode skladbu Aleksandra Darkomižskog Tužan sam, ritenuto.

Čuli smo dijelo Rafa Vaughna Williamsa, Shevin Let, romanca za violinu i orkestar. Nastupili su violinist Hugh Bean, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Sir Adrian Bolt. Slijedi prva norfolška rapsodija u e-molu Rafa Vaughna Williamsa. Orkestrom Nova Filharmonija i ovaj put ravna Sir Adrian Bolt.

U orkestralnoj verziji čuli smo skladbu Rafa Vaughana Williamsa Serenada glazbi. Nastupili su violinist Bradley Creswick, Sjevernoengleski simfonijski orkestar i dirigent Richard Hickox. I za kraj današnje emisije slušamo varijaciju Rafa Vaughana Williamsa na istinski evergreen, Fantazija na temu Greensleeves. Svira komorni orkestar Orpheus.

Slušali smo petu simfoniju u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Komornog orkestra Nizozemskog radija pod ravnanjem Ernesta Bora. Nastavljamo s francuskom tradicijskom glazbom i to živahnim renesansnim plesom koji potječe iz Burgundije te jednom od najpoznatijih tradicionalnih pjesama.